0: deve. Aș fa.
1: Gauma avatar. Gauma avatar. Gauma avatar non faro don neve. Ufadon curene.
0: Come si chiama la ve? Non te nu curare aș fa. Nu curare raga chia. Aș fa e ca fusia gheine. Vagut-o amamani aș fa.
1: Poate fi minimum pe job. Roșan curu viu jala fati heke. Minimum kang ho da deva.
0: Arduti
1: kannatta dava.
0: Divehinna fagati dua himme. Raya.
1: Bar duva. Fenu alwala duva. Nula hekkanula. Bar. Irun song.
0: Okay.